8 augusti, leitore turi. Otos programma bofta degi e tecnicala sjoutspasti degi, le Nils Martin Christensen. Godien lagas radio bofta da raitu NRK Sápmai, redaktör NRKs le Jan Roger Östby.

du rakka ditt. Men tyfti mun voingat. Väke hi voiga. Hey, jag nu lever varje så jag kommer få tala. Du har fan inte druckit för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama. Jag lär dig ligga. Jag samlar mig lapp är den samma ting.